0: kap si bit sur ya baraka chaka dale je
1: dokulova
0: tam so shit se kupaya
2: na vulgu yes bulu jo du dus voli bulya radoryu
3: a horach dame votroya